ili mwabe na Kongo ya nani. Lokola mkolo mosusu na mwone mama mwako na wenze avama na koteka zui maya baliko sopa na tongo tongo na mesa na ye. Oza kubenga na mulimu nini na mani. Mulimu mabea kima kabukule na

Asubuhi njema wasikilizaji wapenzi wa RTV, natakia mwanzo mwema wa wiki na asante kuchagua idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo, na kwanza ni zile zilizogonga vyombo vya habari.

Hapo karibuni mji wa Butembo utapokea ni mahabara kutoka INRB, na hiyo ni katika lengo la kugundua visa vya Ebola katika mji huo. Ni habari ambazo zilifumbuliwa na mratibu kitaifa anayehusika na riposte, na ilikuwa wakati alipokuwa akizungumza na waongozi wa kiafya kimahali. Katika habari hizo pia ni pamoja na siku chache tu ambazo zinabaki ili masomo kurudi katika eneo mbalimbali na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndani ya sekta ya Baper, shirika la kiraia linashakia kuonekana kwa miundombinu ambayo imeharibika, mashule kuharibika, ndio bana naomba kujengwa upya kwa masomo zao. Na katika habari hizo pia ni pamoja na karibu wanyama wasiopungua 30 kushambuliwa na mnyama mwingine wa porini, ni katika eneo la Munyanka ndani ya kongamano la Binza mtani Ruchuru. Mnyama huyo hadi sasa hajulikane ni mnyama gani anaye wakula wanyama wengine wa nyumbani. Ndio maana wakazi wa huko wanaomba kwa shirika linalohusika na kulinda mazingira ISSN kuweza kutafuta mnyama huyo. Karibu.

Fabrice Mihimbi yuko upande wa ufundi, mimi katika studio naitwa Roger Muliata. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba ujumbe wa uratibu kitaifa unaopambana na virusi vya Ebola unasonga na tume lake la hamasisho katika mji wa Butembo uliwasili hapa Ijumaa iliyopita, na timu kubwa hilo lilitazama juma vya kuwatunza wagonjwa wa kirusi hiki Katwa na Butembo, mnamo mitaa miwili ya afya Katwa na Butembo.

0: na umekuwa ukisindikizwa na mratibu mkuu waliwali anayehusika na masuala ya afya katika mazungumzo waliofanya na shirika za kiraia na washirika wa OMS, yani shirika la afya ulimwenguni UNICEF, pamoja na wengineo. Waliweza kuelewa sababu ambazo zinatokana na kuweza kuonekana kwa watu kupambana ama kutokuelewana na wakunga wanaopambana na kirusi hicho. Katika matamshi au kwa mwisho wa kutano kama hilo, imesemeka kwamba muji wa Butembo karibuni utapokea mahabara ambayo au laboratoire nyinyi mnaongea Kifaransa, mahabara ambayo yatasaidia kuweza kusaka visa vya Ebola. INRB itawekwa katika muji wa Butembo, na hiyo itarahisisha kuweza kufanya sampuli za haraka haraka ili ya kuweza kupata visa haraka iwezekanavyo. Miundombinu inayoambatana na kazi hizo tayari imeanjwa kuwekwa katika eneo hilo, na huenda itakuwa mojawapo wa swala ambalo tasaidia kuweza kupunguza ukaidi wa wakazi wanaopambana na wale wanaofanya utafiti wa visa kama hivi. Ujumbe huo umeahidi pia, na huenda itakuwa mojawapo wa swala ambalo tasaidia kuweza kupunguza ukaidi wa wakazi wanaopambana na wale wanaofanya utafiti wa visa kama hivi. Ujumbe huo umeahidi pia. Mala ni mojawapo wa wasimamizi wa afya mkoani Kivu ya Kaskazini.
1: Nitaingia jana ndio tulirecevoir mwenye anashimamia riposte mupei yetu ya RDC. Amefika kwa province yetu ya North Kivu tangu jana, na wakati amefika hapo Beni hakubakia pale, tumekuja naye hapa Butembo kwa sababu gisi tunajua hapa Butembo ndio kunakuwa makaza mingi za Ebola, na ilikuwa ya muhimu afike hapa angalie namna gani response wala wanganga wanatunza wagonjwa, na kuangalia namna gani wa partenaire wenye wanatuapuye mkati ya riposte wanatusaidia kuona mashida nyingi zenye tunapitia katika riposte. Aliweza kuangalia namna gani pia anaweza kuleta suluhisho, na kati ya ile suluhisho tulikuwa kwanza na installation ya labo, ni kusema maeshantion zitakuwa zinabakia tena, zitakuwa zinatoka pa kwenda Beni, lakini hapa Butembo tutakuwa tunafanya maexamen na kuangalia kama kuko maka zenye anaweza kutunza. Mimi naendelea na kuita population nzima tuendelee na kupiganisha hii malali, kila mtu aweze kujiimplike kwa sababu tupate suluhisho.
0: Tukisalia katika ukurasa huo, pia walimu na wanafunzi wanaopatikana likizoni wametolewa mwito wa kujihifadhi au kujikinga dhidi ya kirusi hicho cha Ebola, na hiyo ni katika kuheshimu mikakati au maagizo yaliyotolewa na wakunga katika kupambana na virusi hivyo. Ujumbe ambao ulitolewa na sindiketi ya walimu katika Kongo Sieko kupitia sekretarieti yake ya hapa mjini Butembo. Na hao walisema hayo kutokana na kukisiri au kuongezeka kwa visa vya homa ya damu hiyo, hamwa kali hiyo ya damu katika mji. Katibu msimamizi wa Sieko hapa mjini Butembo anashutumu au anasikitika kuona kwamba kuna hata wale walimu waliofariki katika Ebola hiyo, na wanafunzi ambao baada ya likizo hawataonekana tena shuleni, kwani watakuwa tayari wamefariki na kirusi kama hicho. Mwito unatolewa kwa wale walio na afya na walio wazima kujikinga na kukubali kwamba magonjwa hayo yapo. Tusikilize Benito Mwaso kwenye mikrofoni yake Musanzu Nzanzo.
2: Jua kwa gisi hii malali imetutesa, imetubeba rafiki zetu, walimu wenzetu wamekufa, tunasema pole pole sana. Alafu siye venye tungali hai, tunapenda tuangalie kama hygiene iko namna gani. Wakasema tunawe mikono, tunanawa, manake tuti wanganga wakesema tufanye hivi kusudi Ebola ile malali

0: halali iende mbali kabisa, tunawaza tutatii sana. Lakini chenye tunasema pole pole pole. Ministere yetu ilishasema itaangalia wakubwa wa masomo ndio watasema, na wale wa agence sanitaire watasema kuvile. Mesi hatuwezi sema sana kuvile, lakini tunasisitiza kusema pole pole kabisa kwa jamaa zetu zenye zilipoteza wenzetu.
1: Na nilisema kwenye mkutasa habari kwamba kurudi kwa masomo ni hapo karibuni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini ndani ya sekta ya Baper kuna changamoto kubwa. Huko ni mtaani Lubero, baadhi ya mashule yameharibika na yaliharibika baada ya kuachiliwa na wakazi waliokimbia uwepo wa makundi yenye silaha na ugaidi wa ADF. Shirika la kiraia katika sekta Baper na waomba viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wale washirika wake wa kilimo kuweza kubambanya au kukarabati miundombinu hiyo ya kishule kabla masomo yarudi, kwani iwapo watoto wataingia katika yale madarasa ambayo yako hatarini pia kuweza kuanguka, wataishi katika hofu kubwa. Samuel Kaini yuko kwenye mikrofoni ya RTVH.
2: Kuna shida ambazo sisi tumeendelea kuona kwa sababu kuna shule ambazo ziliweza kufungwa katika maeneo ya subdivision mji Mangurejipa, na vyumba ambavyo viliweza kuachwa vimekuwa katika mazingira ambayo haiwezi isaidie tena mtoto leo kusoma, kwa sababu vyumba vingine vimeanguka, vingine majani, manjanja imebomoka, na watoto wana haja ya kusoma. Na ndio maana tunalilia government na kuambia kwamba watoto wetu wana haki ya kusoma, sherti government ingeliweza kuangalia hizo mbinu gani ambazo zingeliwezekana ili watoto wanapokuwa na hiyo juhudi ya kwenda shule wasibaki katika mazingira ambayo inaweza kuwa tena iwasababishe wasiweze kusoma katika mazingira mazuri. Kama vile ukienda katika aksi ya Kambau, mahali ambapo tumeenda tumekuta shule nyingi ambazo zimebomoka. Katika aksi ya Umbole, katika aksi ya Bandulu, tumeona kwamba shule zengi zimebomoka.
1: Na nilisema kwenye mkutasaba kwamba mtani Ruchuru kuna mnyama ambaye amekuwa akitatiza eneo la Munyanga. Ni ndani ya kongamano la Binza ambako mawiki mawili sasa mnyama huo amekuwa akishambulia mbuzi pamoja na kondoo. Na mnyama huo ambao wanakisiwa kuwa ni mbwa mutu, lakini hawajapata idadi rasmi, na wengine wakifikiri kuwa huenda ni simba au ni chui. Na huko hadi sasa ni tetesi tu, kwani hawana lolote ambalo wanajua rasmi kuhusu mnyama kama huyu. Kwa mujibu wake Justin Kakule, akiwa mmojawapo wa wakazi wa eneo hilo, amesema kwamba yeye binafsi amewapoteza wanyama 25, yani kondoo na mbuzi 13, jambo ambalo limekuwa likimujutisha. Ndio maana naomba kwa ISSN, hilo ni shirika linalohusika na hifadhi la mazingira katika mbuga la wanyama la Virunga, kuona namna gani waweza kusaka nyama huyo ili asije akawamalizia wanyama wao. Tumusikilize.
3: Ule mnyama iko jitokeza Munyaga mwa partiri ya ma 23:00 na kutana na manyama zenye sipa na lalisha inji sabile mbuzi, kondoo na kuzikache. Tanivoru kabisa na mi nikuwa vitime mwayo nikula kondolo zangu 2. Inafika inafere ya omwe kondolo 25 zenye imisha uwa, na mwe mwanguzi 13 kikaka mgini kekukosa na ile manyama kekulawa mapusi. Kisha ingia siwote tunashikwa na oga, kwa watakuwa prida watakimbia kuenda ifukuza. Tulikuwa prefere watusaidie kuona kisi wanapasha tukimbizia ile mnyama, sababu kuna kitesa sana. Itafika wakati nakosa ile manyama kikutana na watu, ile mangaribi koriske inapasha wakula, neke wakula deja itatuletea terere sana mgini.
1: Na hapa mjini Butembo, swala la kulima bangi linaendelea kuzusha maoni na mjadala katika jamii. Maoni ya nyuma ni yale yanatokea kwenye shirika la kiraia la Kongo Sosiko, katika matamshi mafupi ya Kifaransa, ambao hawakubaliane na mlimo huo, hususan katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, mkoa ambao kweli unao changamoto kubwa za kiusalama. Kuongeza milimo ya bangi itakuwa ni hatari. Ndio maana Mumbere Tasi hali ya Celeste anafikiri kwamba mradi huo sio muda muhafaka kutekeleza eneo kama hilo.

0: Wakati huo vijana wanaopatikana hapa mjini Butembo wanaombwa kutokuungana na matendo ambayo yanakiuka haki, yanayokuka kanuni za kijamii, na hasa zaidi sana wakiepuka kutumia pombe kali pamoja na utumizi wa madawa ya kulevya. Ni hamasisho nalotokea kwa Kiprimetal Kakule Musabuli Mundunga we, ambaye na wasi vijana kuepuka swala hilo, na hiyo ndio imekuwa ikiwapeleka wengi katika jela la Kakwangura na Kangwai, kwani wakifanya matendo ambayo ni mabovu kijamii, haki pia inawatazama na kuwashika. Tumsikilize Kakule Musabuli Primetal.
1: Ni huzuni sana, vijana wa leo wanakunya hiyo pombe kali sana, na inapunguza maisha yao, wanafariki kila siku. Na ingine wa vijana kufatana na hii malali na tuingilia hii Ebola, inafaa wasikue na choma ma nafasi ambapo watu wanapata matibabu. Hiyo ni makosa sana. Tuendelee kwa kushauria watoto wasiwe na kamata silaha ovyo ovyo. Mtoto haruhusiwe kukamata silaha, yule wa chini ya miaka 18. Na kukamata silaha unapashwa kujulikana na serikali. Na ndio kwa maana wa vijana wengi wako gerezani huko Kakwangura, wako huko Kangwai, tukunaangalia namna gani kuwatetea. Jiano utapatikana na silaha ambayo haijulikane nane, haijulikane na polisi na FARDC, alafu wakati utafungiwa ni kosa ya nani? Kugombania inji inafaa kupita mafunzo ya wazazi wao, wafati mashauri ya governor general Evariste Somo, wafati mashauri ya baba askofu wa diocese de Butembo Beni.
0: Kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, tunazungumzia makala ya kila wiki Service la Semeni, ambako ilichagua shirika linalowajumuisha wanaouza mafuta ya gari Karibira hapa mjini Butembo, Areka, katika matamshi mafupi ya Kifaransa. Hiyo ni shirika inayotetea haki za wanamemba wake. RTVH kukutana nao ilienda kumuona bwana Frank Pendani akiwa mmoja wapo wa wale wanao wahudumia katika shirika hilo, akisema kwamba iwapo watu wataungana vizuri ni sharti wajue kwamba kuna manufaa au faida katika kuuzwa kwa mafuta hayo ya gari. Tumsikilize.
2: Mwii mwaka ndio senye tulianja tumika hii kazi ya biro, kwanza biro ya barevander ya Karibira. Alafu hii kazi yetu ya Karibira ni kazi ya mzuri sana, kazi ya mzuri sana juu batu mingi hapa mvile ya Butembo banaishi kupitia Karibira. Anapenda atoke mu maskini, anapenda tumike apate faida mukazi. Tunamusii kujiunga na siye muareka, tumpatie mafunzo na akuye ataona faida ya mukazi ya Karibira, sababu ni kazi yenye kunasaidia wazazi mingi. Ine biko nanunua magari, vingine viko nanunua maparcel. Kama tu alitumikisha mashauri yenye tuko nampatia ukaribira, utakuwa na avantage za mingi sana. Utapata ile bei kwa urahisi na utaweza kuuzisha bila kuingia muperti. Kama kuna kuwa kafulani yenye nakufikia uligonjwa, tunaweza kusaidia, tunaweza fika pale moya na we. Ni avantage za mingi sana. Wakati mwanamemba anakuwa trakase, association ina intervenir aka.
0: Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa Kiswahili ya kwanza ya wiki hii. Upande wa fundi tulikuwa naye Fabrice Mihimbi, mimi ni Roger Mulata. Pamoja tunawatakia wiki njema na heri na fanaka katika wiki hii. Kwa heri.

0: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
1: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
2: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
3: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Swisa.

0: habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Karibu mara tena kufata taarifa ya kibinadamu habari za mahali inayotangazwa na Chantal Kashi. Sasa hivi ni udondozi.
3: Kila siku fuata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Na tuanze hapa mjini Beni ili kupata maisha. Vijana wengi wa mji wa Beni wameanza kufanya kazi ya kutengeneza vitu kwa vyuma. Wiki hii tumetembelea vijana wanaofanya kazi hizo katika kituo cha mafunzo ya ufundi Mabondeni katika kata la Residentiel ndani ya komuni ya Bungulu. Hawa wanasema ya kwamba wamepata ujuzi unaowawezesha kutengeneza vitu mbalimbali na kuwasaidia katika mahitaji yao ya kila siku. Justin Bizimana aliwakuta, tufate ripoti yake.
5: Hii siku ya ine saa moja za asubuhi, kwenye mvua kali inayonyesha, tunamkuta kijana forgero Kambale Mbavu Moja Ismael kwenye senta ya mafunzo ya Mabondeni karibuni na soko la Kilo kwa mjini Beni. Katika eneo lake la kazi, huyu atuelezea kazi anazozifanya siku kwa siku.
6: Hapa fasi ya forge tunatumika bembola, shoka, marmite, porte cadena na serniere vile za milango yote tunafanya, na desemba limbali za milango ya chuma tunafanya hapa kabisa. Mungu ndio anatusaidia kabisa kwa kupata pesa, kwa sababu hakuna lokateri. Wakakua lokateri hawezi pita watano kwa hiyo kazi.
5: Kama yeye, mama Kavira ambaye pia ni forgeron, akiwa mama watoto waine, anafurahia kazi yake hii, akiwahimiza wasichana wengi kuingia katika kazi hii.
7: Nilikosa kazi ya kufanya, ndio mimi najifunza hii kazi. Inanisaidia kuvyote, kulipa dawa, masomo na mengine mengine. Wagetu bafundi, namo saba tona kidogo kidogo, namo tu wanaende.
5: Kwa kuzingatia ujuzi wa kazi hii, kituo cha mafunzo cha Mabondeni mjini Beni kinawahimiza vijana kujifunza ufundi wa kutengeneza na kuchonga vyuma ili waweze kuanzisha shughuli za kuwaingizia kipato. Wajumbe wa moja wa kamati ya kituo hiki watoa wito huu.
6: Sisi tunasaidia wajen, hii sandre yetu tunakuwa presque 75 person. Ni sandre nyiko hapa kwenye Mabondeni me, a partir ya makomine, malaki tuko kikundi ville de Beni et territoire, kuko wengine nao vile wanafanya hiyo kazi.
8: Benye biko na lazima kujua kazi, bakuye tu, tawaforme kazi kwa mzuri, tu kunapata pesa na mtu kunaweza kujilipia masomo ye mwenye binafsi, anakuwa tu na juhudi ya kazi, ataweza kujilipia masomo na mabezuza kiflani flani bitaendeka tu salama.
5: Hata hivyo, mjumbe mwingine wa kamati anaziomba mashirika zisizokuwa za kiserikali ONG kusaidia kupatikana kwa eneo linalofaa kwa ajili ya kazi zao hizi pamoja na ujenzi wa kituo hicho.
9: Naomba kwanza tupate fasi ya kutumikia kwenye tuko natumikia kwa siku za leo, manake ni prea vinjo tuko nayo kabisa. Maoni jezi ngepima kutusaidia basi, tunatafutia tana fasi basi tuweza ta kutumika, tuendeleshe kazi yetu vizuri.
5: Zaidi ya ufundi wa vyuma, kituo cha Mabondeni kinaweka mkazo katika mafunzo ya ufundi ili kuwapa vijana fursa na mitazamo mipya ya maisha. Beni, Justin Bizimana, habari za mahali.
2: Na tuelekee huko katika mtaa wa Lubero kwa kusaidia wakulima kukabiliana na shida mbalimbali katika kazi zao za kilimo. Shirika la Action pour la Réinsertion Socio-Économique et Sanitaire, après ça kwa kifupi, linaendesha shughuli za kuunga mkono watu waliokimbia pamoja na familia zilizowapokea ndani ya kazi ya kilimo. Hawa wanasaidiwa katika shughuli mbalimbali za kupanda mboga za majani. Kulingana na Katusele Bayongi Valère, mtaalamu wa kilimo katika mtaa wa Lubero na anayefanya kazi kwenye shirika Apresa, zaidi ya watu 200 tayari wanapata mafunzo ambao wanaweka kwa vitendo ndani ya shamba zao. Lengo ni kuboresha chakula na kusaidia familia zao katika mahitaji mbalimbali, lakini hawa wamekutana na changamoto mbalimbali katika kazi yao. Tumsikilize Katusele Bayongi Valère kwenye mikrofoni ya habari za mahali.
4: bagrikitere menye tuko na angadre pour la mama mwapresa tulipata begu ya shu na aubergine banyanya. Tuko natengeneza mapepiniere mingi zile zikisa fika wakati ya kuenda tia kushamba vrema ili tatusaidia sana. Ju production tuko naona itakuwa mingi ya ile bashu. Situke tuko na bakimbizi bakutoka Ruchuru, balitoka Kanyabayonga. Tekniki ya kupata kuproduksio tuko na kaza population itilize angre ya banyama hapana ile ya kizungu. Tuko na batu desa trans nombre ilipanda kabisa batu bako na kuya ba mingi bako na kuya tu bale batu balitoki yaka Ruchuru juu hapa Lubero hakukuwake production vrema ya kushifiri. Njo tuko na babembeleza ke toke kazana bako na paluria mimea yabo basi dekuraje bita tusaidia.
3: Kila siku fata kipindi
10: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Natumalizia huko Wicha, wakati wa likizo wanafunzi wengi wa masomo ya ufundi wamepata nafasi ya kutumia vitendo vya ujuzi waliopata shuleni. Wengi wao wanashiriki katika ukarabati wa shule zao, wengine wanafanya shughuli zingine ndogo za kupata pesa ili kujiandaa kwa masomo na kusaidia jamaa zao. Tufate ripoti yake Dasis Bashis Kibondo toka huko Wicha.
11: Katika mji wa Wicha, wanafunzi wengi wa masomo ya tekniki wanatumia likizo hii kufanya mazoezi ya yale waliofunza shuleni. Wengine wameanzisha biashara ndogondogo ili wajitegemee wenyewe. Mfano halisi ni Ariane Adronga, mwanafunzi wa shule la tatu la Agriculture Generale. Ameanzisha bustani ndogo ya mboga za majani ili ajitafutie pesa yake mwenyewe.
12: Mi atake mwanafunzi wa agronomi, niliamenage ka jardin moi ville na mule jardin katia mo makiltir legumière. Alors na ile makiltir legumière c'est en permettre mu ivan kasi ni pate makuta ni pate lare make ku rentrer scolaire si na ta wakati ya kuliza mazazi yangu kaye uniforme nini apana disto comme option technique ko bitu wengine benye oteza ki alomba irigement peut-être aussi na habana na basedia ndani ya frais scolaire ku bale wanafunzi ba kafata option na bangala ta primaire ni teza ba ngurange ba ko bende fa technique parce que mon option technique a aussi que ça n'a ses quatre frères à ta masomo itaishaka a on a il est bahati à kwenda ku université mais utaza jidebrio utaza cascade on n'a pas ta l'art na jisomesha na
11: kwa upande wake mwalimu Gentil Siriwayo anaeleza ya kama anashirikisha wanafunzi katika kazi wakati wa likizo ili kuongeza maarifa na uzoefu wao.
13: Wakati ya vakansi na wanafunzi tunakuwaka na baita wakati kunakuwa kazi yenye inaomba kabisa presence yabo, na sasa tunawaitaka kome iko mu periode ya vakansi na gouvernement ina reconnaître que mwanafunzi anapaswa kuwa vakansi. Wakati tunawaita tunawapatia une petite motivation apare ile banaendelea kubenefisie tena ma connaissance davantage.
11: Jambo hili limesifiwa sana na wazazi. Viviane Katina, mama wa mwanafunzi wa construction, anajulisha ya kama ujuzi aliyopata mwanawe unamsaidia sana tayari nyumbani.
14: Masomo ya majengo iko mzuri sana. Depuis mtoto wangu alianjaka soma masomo ya majengo, ashafaidika sana. Ndafa ba mkoba maringine, anatuletata mboga kunyumba. Na masomo nenda kanja, nachapata taa za makae, za bike. Maringine hata najilipiaka na masomo. Kupitile mikoba nyanafaka, anenda jilipia taa masomo. Mi napendaka batoto wangu bote basomake nani masomo ya tekniki. Jina sidaka mtoto kujipatia kitu wake kabisa. Hata kama espate makuta za universite, mezi ile kazi yenye iko nafaa, mina jua kia inapasha wa msaidia.
11: Kazi hizi zinasaidia wanafunzi kujitegemea na kujiandaa vizuri kwa maisha yao ya baadaye. Pia inapunguza mzigo kwa wazazi ambao wamechoka na hali ya vita na ukosefu wa pesa. Nikiripoti toka Uicha, Dasis Bashiski Bondo kwa niaba ya habari za mahali.
2: Ni hapo ndipo tunamalizia taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Aliyekutangazia ni mimi Chantal Kashi. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Kwa heri.
0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.

0: RVH.
1: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
2: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
3: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba,
4: surtout les méthodes contraceptives.
3: Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu naona alepoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Sasa alikuwa ananyespike sauti kwa mala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sawa kuna komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumili ofet njo hivi ya tukai lenju kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakuwa kana muna gani vyavi ye pekepeke alikuwa sema mazema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ipo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa na facilité ya kuongea naye.
2: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambao naweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
3: En fait ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na muna gani. Même movie courante ilinipermettre nifikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena zuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauri wengine ba fille mbe muzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa muzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kubia yako na kuebia ya bengine huko.
5: Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
2: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
0: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Watoto tuko nanza baelezea, desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunaanza mfundisha gisi ya kuvala.
2: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
0: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama, hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakwa vya haya, saa mtoto anataka ona regle, na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala, ya gisi sa unataka onesha, sa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto wake tuuliza, me, akisha tashe njo unasema, unajua, ah, mtoto wangu kumbe, ashaka ona regle, me tu, nusha kufa hai, usha shindwa kuambia mtoto. Hawezi kia niambio, sa usha nzapendana na mugaru, so ndakambia niseki, mana kusha kwa mbarage. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa, na hatuviongele yake. Basi, jisi walenza tufundisha, na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu, na kufundisha wengine watoto, na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona tana mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea, na sana sikia.

0: maisha yake, unaona mtoto iko natembea bie, haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa magonjwa, batoto viko nasikia. Haezi kata masomo. Ata iko mwake, unaona nasema, mama nda jichunga, tazala kata siku engine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya ata deza, troaza. Unaona na kazi nayo inaendelea. Ukishungoja usalama mdogo utakomeshwa.
1: Umoja ndo chanzo. Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni, baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria maavantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle et reproductive inapea.
2: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere, watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
2: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wananja zisogelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasebelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

Ndugu wa jamii, ili kujilinda sisi wenyewe na jamii yetu, tafadhali tusiguse wala kula nyama yoyote atakaye kutwa na ugonjwa au amefariki. Huu ni ujumbe wa muungano ya wapasha habari wa Kongo kitengo cha Kivu Kaskazini, UNPC Nord Kivu, pamoja na Wizara ya Afya ya Umma kwa usaidizi wa ofisi ya maendeleo na ushirikiano DDC Suisse.

0: Dad.
1: Asante.
0: Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ema, ukingali kimkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Haukienda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibaki. Sianza jambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mi pekine mfungulie kule kusana.
1: Ah, sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre. Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mina sema nipike hapa, nijue hali yako. Mikuwa,
1: Yo, mwane. Unafa bien sana. Yesu, sikile tu. Meile unasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problemi? Tani
1: likuwa na susi ya tro.
0: Najana bilionekana tu kumacho.
1: Mama,
0: au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Mwe vikwansi.
0: Bon, poku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyonga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sita sikia. Nafungiwa
0: bia.
1: Duna yua. Nasijua tani anzi hapi niko elezu sikia wangu.
0: Niambije.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu venye tu. Usiwe na tu ya runga ndo
0: sikia yes.
1: Tu.
0: Yes, esiki nune sefabia vile kweli?
1: Atana mie mwili na ito.
0: Ata usemi wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikia
0: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki ya mfanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make, biyote, namna gani ndaweza panga busa

0: nikishaulio
1: wangu nisaidie na munifasirie kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo sijua kiata kitu
0: nifasirie dada usaidie nikamata mwa experte hata
1: uzi nifasirie kubeyusha jua hata kidogo
0: ok sans probleme wangu ndakufasirie wenye nishajua
1: acha basi nikae
0: hapana twende kwanza tujifunze tutaisha examen ya kesho après étude ndakufasirie na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi
1: sawa basi
2: tukae pamoja tukae pamoja tukae pamoja
3: ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi tuma please.
4: Mugale, akarasa zeka kanoka kengela. Shina shinga wanabri ya handa koma tsekolo wagi.
5: Ipo trahe baba, rasa kayaba rahe nje kuno. Nabre bulanga miya muhanda kahayi.
6: Papa, unkani na shiuliza ata. Nuna voki msele koli si shenu.
7: Promise soler le kolibri.
6: Voila.
5: Omo nyile lwanga wazera na yitena ho. Omo na wayi, hana mundi ya somera.
4: Abu shihova na ye. Konde hano, ukandi ya hela kreshe.
5: Mama, kusudu ukole mbiri wa wogondrepe. Omo kashi, wababili kuangaje. Paloma nwa woya ha, bakende more mbera. Iba na mbuja mfundisha.
6: Utakuta pia ekoli maternelo.
4: Okoba naba biri tuko bubuge. Bakani bakangiriria, echengereza, nache faranza, nomubuge wetu.
7: Promise soler le kolibri.
5: Kinde yao vile vile.

0: matangazo yetu ya jioni ambao tuanze kwa muhtasari. Ujumbe unaofuatilia utekelezwaji wa makubaliano kati ya vikosi vya serikali ya DRC na waasi wa AFC/M23 umeanza kazi hivi leo. Kenya tupilia mbali madai ya upinzani kutaka mahakama ICC kuingilia kati wasiwasi iliyopo nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu. IOM yasema mamia ya wahamiaji na meli zinazotoa msaada kwenye eneo la bahari wanakabiliwa na vitisho. Na Iran imeonyesha kutotishika na vitisho vya Marekani kuhusu kuwekea vikwazo vikali zaidi vya kiuchumi. Habari kamili. Ujumbe wa waangalizi wa utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya vikosi vya DRC, FRDC na waasi wa AFC/M23 wanaungwa mkono na Rwanda umeanza tu ya kufanyika chini ya mkataba wa amani wa Qatar uliotiwa saini mwaka uliopita. Maelezo ya kina na Ruben Lukumbuka.
1: Kikosi cha kwanza cha maafisa wa kijeshi chini ya utaratibu wa ufuatiliaji ulioanzishwa na makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Qatar na ambayo yalisainiwa mwaka jana kimepelekwa eneo la mashariki mwa nchi hiyo kutathmini utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya vikosi vya FRDC na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Kupelekwa kwa ujumbe huo ni ishara ya hivi punde ya maendeleo ya hatua kwa hatua chini ya mazungumzo yaliyosimamiwa na Qatar ambayo yalianza mwaka jana baada ya AFC/M23 kufanya mashambulizi makubwa mashariki mwa DRC na kuteka miji miwili mikubwa zaidi ya eneo hilo, Goma upande wa Kivu Kaskazini na Bukavu mkoani Kivu Kusini. Ujumbe huo umeanzia kwenye mji wa Minembwe mkoa wa Kivu Kusini ambao umeshuhudia kuongezeka kwa mapigano katika wiki za hivi karibuni kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali FARDC wakishirikiana na wazalendo, huku kila upande ukimtuhumu mwingine kwa ukiukaji wa mkataba wa kusitisha mapigano.
0: Mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa Msalaba Mwekundu na vituo vya matibabu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanafanya mapambano dhidi ya virusi vya Ebola kuwa magumu zaidi. Uvamizi wa vurugu katika maeneo ya mazishi unasababisha ufikiaji wa jamii na ufuatiliaji wa magonjwa kuwa mgumu, jambo ambalo linachangia ugonjwa huo kusambaa kwa hatari zaidi. Bei ya mafuta ya petroli na dizeli imeripotiwa kupanda maradufu katika mji wa Kalemie nchini DRC kufuatia mgomo wa wamiliki wa vituo vya mafuta wanaopinga kuongezwa kiholela kwa ushuru. Kwa mujibu wa mashirika ya kiraia, mgomo huo umeathiri pakubwa shughuli za kila siku za mji huo ulioko jimboni Tanganyika. RFI Kiswahili imezungumza na Nathan Mugisho, rais wa shirika la Umoja ni Nguvu huko Tanganyika.
2: Kweli hali sio nzuri ndani ya mji wa Kalemie, yapata siku tatu sasa mafuta ya kuendesha gari haipatikani, na hiyo inafanya ya kwamba hata maji yakosekane ndani ya mji wa Kalemie na watu wanateseka. Na tunachoomba kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waangalie mateso ya wananchi, kwa sababu inaonekana ya kwamba serikali ya jimbo ndani ya mji wa Kalemie na wabunge hawajihusishe na magumu na matatizo ya raia. Wachukue suluhisho gisi ilivyo ya haraka pamoja na wachuuzi wa mafuta ya kuendesha gari, ili kwamba raia ipate usafiri na ili kwamba maji na vitu vinginevyo vilivyo vya muhimu kwa maisha ya raia vipate kuonekana.
0: Lita moja ya mafuta imekuwa ikiuzwa kwa franka za Kongo 1000 lakini tangu mgomo kuanza imekuwa ikiuzwa kati ya franka 12,000 na 15,000 ambayo ni sawa na dola 5 za Marekani. Rais wa Rwanda Paul Kagame amedai kuwa jumuiya ya kikanda ikiwemo Umoja wa Mataifa zimeshindwa kushughulikia kiini cha vurugu zinazoshuhudiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisisitiza kuwa nchi yake itaendelea kujilinda muda wote tishio la usalama wake litaendelea kuwepo.
3: But the question remains, how do we behave?
4: Hata hivyo swali linabaki, tutakaaje? Kwanza tutakaa kwa namna tutaweza kujilinda kwa gharama yoyote, mchana au usiku. Hakuna njia mbili za kufanya hivyo hapa. Pia tutajaribu kufanya mambo kwa usahihi ili kujilinda. Na tutafanya hivyo bila uoga, upendeleo, mchana au usiku, wakati wowote. Kusema ule ukweli, tunafurahia kufanya hivyo. Na ni furaha kufanya kazi ngumu zaidi ya kujilinda.
3: To protect ourselves.
0: Rais Kagame amesema hayo hii leo katika mkutano wake na wanahabari mjini Kigali, ambapo alizungumzia masuala mbalimbali ya nchi yake na ukanda, ikiwemo mvutano kati ya nchi yake na Burundi. Wizara ya ndani nchini Kenya imetangaza kwamba pesa za simu zimezidi idadi ya visa vya ulaghai mtandaoni vilivyoripotiwa katika nusu ya kwanza mwaka 2026. Katika taarifa iliyotolewa hii leo Jumatatu, pesa za simu zilitumika kama njia ya malipo katika visa 51 kati ya visa 1,002 vya ulaghai wa kompyuta vilivyoripotiwa katika mwezi wa Februari hadi mwezi Julai mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi ametupilia mbali madai ya upinzani ambao unataka mahakama kimataifa ICC iingilie kati wasiwasi wa kutokea kwa vurugu za kisiasa unaoongezeka wakati huu taifa hilo likijiandaa na uchaguzi mkuu ujao hapo mwakani. Sema nchi hiyo haijashindwa kudhibiti vurugu hizo, kuchunguza na kuwachukulia hatua husika. Dunia Ruyenzi ni mkuu wa jopo la mawakili.
5: Ni vizuri kwa sababu ta mipango mbele ni kusudi wanasiasa wa Kenya wajue kama ICC inafuatilia wenye kufanya uhalifu wa kimataifa, mkifaransa wanasema crime international, na ndio maana wa Kenya yuko kama kuangazia kutia mwangaza kama mtu anafanya uhalifu wa kimataifa sharti wataadhibiwa. Na ni vizuri jinsi wa Kenya, hata wa polisi wa Kenya wanajua hiyo, kama ICC inafuatilia uhalifu wa kimataifa.
0: Madai ya upinzani yametolewa wakati huu hivi karibuni kukishuhudiwa vurugu kati ya baadhi ya katika baadhi ya mikutano ya kisiasa na upinzani. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini, ameorodhesha taasisi nyingine zinazompigania aachiwe. Juma lililopita mahakama kuu masjala wa Dar es Salaam ilitoa uamuzi kwamba kiongozi huyo ana kesi ya kujibu. Majengo ya mahakama katika mji mkuu wa Zambia Lusaka na kwingineko hivi leo yalisalia yamefungwa, huku ikiwa ni tarehe ya mwisho ya kuwasilisha kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais wa Agosti 13 yaliyompa ushindi rais Hakainde Hichilema. Mwanahabari wetu Benson Wakoli.
6: Idadi kubwa ya maafisa wa polisi wameripotiwa kuzingira majengo ya mahakama hasa jijini Lusaka, ambapo kiongozi wa upinzani Brian Mundubile, ambaye alibuka wa pili kwenye uchaguzi uliofanyika nchini humo juma lililopita, alipanga kupinga ushindi wa rais Hakainde Hichilema ambaye ameratibiwa kuapishwa Septemba mosi kuhudumu kwa muhula wa pili. Vyombo vya habari nchini Zambia vimesema usimamizi wa idara ya mahakama ulikuwa umeagiza wafanyakazi wake kusalia nyumbani kutokana na sababu za kiusalama. Waangalizi wa uchaguzi kutoka Umoja wa Ulaya kwenye ripoti yao wamesema uchaguzi wa Zambia ulikumbwa na mazingira tata ambayo yalichangia ukosefu wa usawa kwenye uchaguzi huo. Kiongozi wa upinzani Mundubile bado yupo mafichoni kwa kila medai anaofia maisha yake mbali na kukamatwa.
7: RFI Kitwe 92.5 FM.
0: Saa 12 dakika 9 Afrika Mashariki. Shirika la kimataifa kusika na kuwasaidia wahamiaji katika bahari ya Mediterranean limesema mamia ya wahamiaji na meli zinazotoa msaada kwenye eneo hilo wanakabiliwa na vitisho na unyanyasaji toka kwa mamlaka za Libya. Kufahamu zaidi, hii hapa taarifa ya Florence Kiwa.
8: Kwa mujibu wa shirika la SOS Mediterania, maelfu ya watu wamepoteza maisha wakijaribu kuingia Ulaya, na kwamba eneo hilo limezidi kuwa hatari, hasa baada ya makubaliano ya nchi za Ulaya na Libya. Shirika hilo limetolea mfano matukio zaidi ya 7 ya mwezi Juni na Julai, ambapo meli yao ya uokoaji ilifuatiliwa na idara ya usalama za Libya hadi katika eneo la bahari ya kimataifa, jambo ambalo lilihatarisha maisha ya wafanyakazi wake na watu waliokolewa. Aidha, shirika hilo limetolea mfano shambulio la mwaka uliopita dhidi ya meli yake ya uokoaji ya Ocean Viking ambapo ililengwa kwa risasi na maafisa wa Libya, shirika hili likitaka uchunguzi kufanyika wa matukio ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa IOM, watu zaidi ya 800 wameripotiwa kufa katika kipindi cha miezi minne ya mwanzo ya mwaka huu, ikiwa na ongezeko la 111% ukilinganishwa na mwaka uliopita.
0: Kundi lenye silaha limechapisha video inayoonyesha kile wakazi walisema takriban wanawake, watoto na wazee 600 waliotekwa nyara katika shambulio dhidi ya msikiti katika jimbo la Niger kaskazini kati mwa Nigeria wiki iliyopita. Takriban wanajeshi 20 wa Mali waliokuwa wakishikiliwa na waasi wa Tuareg waliachiliwa huru Jumapili Agosti 23 mwaka huu. Mabadilishano haya yalifanywa na uasi ambao umeongeza mashambulizi yake dhidi ya jeshi na utawala wa kijeshi nchini Mali tangu majira ya kiangazi. Polisi wa Afrika Kusini wamesema Jumatatu wamewakamata watu wanne kuhusiana na mauaji ya bingwa wa ndondi mara mbili duniani Zolani Tete ambaye alipigwa risasi wiki iliyopita.
7: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw.
0: Na saa 12 dakika 11 Afrika Mashariki, Iran hii leo Jumatatu imeonyesha kutotishika na vitisho vya Marekani kuhusu kuiwekea vikwazo vikali zaidi vya kiuchumi. Teherani ikisema nchi yoyote ya ukanda itakayoshirikiana na Washington itahesabika kuwa adui yake. Emmanuel Makundi.
4: Katika andiko lake kupitia jarida la Financial Times, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ametangaza kuanza kutekelezwa kwa vikwazo hivyo alivyovitaja kuwa vikubwa zaidi kuwekwa kwa Iran, huku akionya nchi zitakazosaidia taifa hilo. Aidha, amenukuliwa kupitia ukurasa wake wa kijamii wa X kuwa nchi yake imeharibu kabisa miundombinu ya kijeshi ya Iran, ikiwemo miradi yake ya nyuklia, madai ambayo yamekanushwa vikali na Teheran. Kwa mujibu wa naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Garibabadi, Marekani haijafanikisha azma yake yoyote iliyoanzishwa na mshirika wake Israel kuifanya nchi yake isalimu amri, badala yake yamejinasibu jeshi la nchi yake kuifanya Washington na washirika wake kufikiria mara mbili. Haya yanajiri wakati huu Iran ikifunga njia muhimu ya kiuchumi ya mlango bahari wa Hormuz, hatua ambayo kwa kiasi kikubwa imeathiri ugavi wa mafuta duniani.
0: Sheikh mkuu wa Kiislamu nchini Syria Ahmad Hassan amepatikana na hatia ya uhalifu ikiwemo kuchochea vurugu za kidini na kuhalalisha mauaji. Yeye ndiye afisa wa hivi karibuni wa Syria anayeunga mkono rais aliyeondolewa madarakani Bashar al-Assad kukabiliwa na kesi. Uingereza imesema itaendelea kuisaidia Ukraine kijeshi ikiwemo kuipa teknolojia ya kutengeneza makombora ya masafa marefu licha onyo la Moscow kuwa London itajutia uamuzi wake. Akizungumza sanjari na viongozi wengine wa Ulaya waliofanya ziara mjini Kiev, waziri mkuu Andrew Barham amesisitiza usalama wa Ukraine ni muhimu kwa Ulaya. Mette Frederiksen ni waziri mkuu wa Denmark.
9: I know that you will never give in or give up.
8: Najua hamtawahi kukata tamaa. Sisi pia hatutakata tamaa. Siku moja vita hivi vya mwagaji damu vitaisha. Ukraine itajijenga upya ikiwa na nguvu zaidi kuliko hapo awali. Na sio peke yake, kwa sababu Ukraine ni sehemu ya familia yetu ya Ulaya. Hapa ndipo mstakabali wenu ulipo. Tutawaunga mkono mnapoelekea kujiunga na umoja wa Ulaya kupitia mlango ambao sasa umefunguliwa, na tutawaunga mkono mnapoelekea NATO.
0: Haya najiri wakati umoja wa Ulaya ukitangaza kuipa Ukraine kiasi cha dola bilioni 7 wa kijeshi. Ufaransa itaanza kutekeleza marufuku ya simu za mkononi katika shule za upili kuanzia mwaka mpya wa shule. Rais Macron aliamua kutunga sheria hiyo licha baraza la katiba kufuta kifungu tofauti kilicholenga kupiga marufuku ufikiaji wa mitandao ya kijamii kwa watoto walio na umri chini ya miaka 15. Saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tunaelekea viwanjani. Na Manuel Makundi kitambo sana tujakutana
10: Ni kweli tujakutana muda mrefu kwenye
0: matangazo. Na hebu kuna nini basi?
10: Yako mengi lakini tuanzie kule barani Ulaya. Utakumbuka kwamba majuma kadhaa yaliyopita rais wa shirikisho la kabumbu duniani FIFA Gianni Infantino alikuwa katika shinikizo kubwa baada ya kudaiwa kwamba alikuwa na mpango wa kubinafsisha baadhi ya haki za urushaji wa matangazo lakini uandaji wa finali za kombe la dunia, jambo ambalo lilikuwa limeibua mjadala mkubwa kutoka vyama vya soka vikubwa hasa kule barani Ulaya, Amerika na Asia, ambao walikuwa wanamtaka sasa aondoke kwa sababu alikuwa anaonekana kama anataka kupitia njia za panya. Sasa rais wa shirikisho la soka kule Cameroon Samuel Eto'o anaendelea kumtetea, kama unavyofahamu kwamba Afrika imesema inasimama na Infantino licha ya shinikizo la kutoka UEFA, akisema kwamba anastahili kuendelea kuwa kiongozi wa FIFA.
0: Unajua, unafikiri Makundi ukishalambishwa fedha kitita cha fedha wewe una nafasi ya kufungua bakuli?
10: Unakumbuka katika Dar es Salaam tulikuwa tunazungumza sana Issa Hayatu na Sepp Blatter waliondoka kwa kashfa hizi za mambo ya pesa. Kama unavyofahamu kwamba FIFA ina pesa nyingi sana ambazo zinatokana na udhamini kama ambavyo imezipata katika finali za kombe la dunia Marekani, Mexico pamoja na Canada. Sasa Seferin ambaye ni rais wa UEFA alikuwa kinara katika kuongoza mjadala wa kutaka Infantino aondoke. Ameulizwa leo, vipi, mbona unang'ania aondoke, una mpango? Akasema sina mpango wa kuwa rais wa FIFA, lakini nataka huyo bwana aondoke. Na kama unavyojua Ulaya wakiwa wamesimamia jambo lao kuna muda tulitatimia kwa sababu uchaguzi ni mwakani, si mbali sana, na wanataka pengine aondoke kabla ya uchaguzi wa mwezi March.
0: Ukiangalia kwa hali ilivyo, ana nafasi
10: ikiwa ataamua kugombea, lakini Infantino ana nafasi kubwa kwa sababu ni vigumu kumuondoa kwa namna kanuni zilivyo kwa sasa za FIFA. Ili umuondoe, maana yake ni lazima uungwe mkono na nchi wanachama zaidi ya 100, jambo ambalo Ulaya na Marekani wakiungana bado watakuwa wafikishi 120, kwa sababu watahitaji Afrika iwaunge mkono. Ndio maana Infantino anaona ana uwezo wa kuendelea kubakia madarakani.
0: Kwa ameidhibiti Afrika.
10: Ameidhibiti Afrika kama unavyojua hata Sepp Blatter alikuwa anategemea sana Afrika kumpa kura za kuwa rais wa FIFA pamoja na ukanda wa Asia.
0: Naam.
10: Bila shaka unamkumbuka Diego Armando Maradona ambaye sasa ni marehemu. Sasa ule mpira ambao ulitumika katika finali za kombe la dunia na Uingereza mwaka 1986 ambapo alifunga goli ambalo linasema ni mkono wa Mungu. Yeye mwenyewe anasema ni mkono wa Mungu. Kichwa chake kiligusa, anasema kichwa kiligusa na mkono wa Mungu ulishiriki katika kufunga ile goli dhidi ya Uingereza na kupata ushindi wa goli 2-1. Sasa ule mpira umeuzwa kwa mara nyingine kwa dola za Marekani milioni 7. Lakini ni mkumbusha msikilizaji kwamba muamuzi kutoka Tunisia ambaye alikuwa ni muamuzi wa kati katika finali hiyo Al Bin Nasser alikaa na huo mpira kwa miaka 10 kabla yeye mwenyewe kuuza kwa dola ambazo zinakaribiana na hizo, na sasa umeuzwa kwa mara nyingine. Na kama unafahamu kwamba kuna watu wanapenda zile souvenirs za za kitambo,
0: kumbukumbu
10: ya kanao, kwa sababu mwaka 2022 jezi aliyokuwa ameivaa Maradona katika hiyo finali iliuzwa kwa paundi za Uingereza milioni 7. Kwa hivyo unaweza kuona kuna watu wana pesa za kununua vitu kama nchini Tanzania, mechi ya ligi kuu ya soka inaendelea. Mabingwa watetezi Yanga wako uwanjani hivi sasa dhidi ya JKT Tanzania na baadaye Coastal Union watacheza na TRA. Kwa upande wa michuano ya Sekafa wanawake ambayo inaendelea kule mjini Kigali Rwanda, Kenya Polisi waliwafunga wadada kutoka kule Tanzania Simba Queens kwa magoli 2-1. Mchezo unaoendelea hivi sasa ni Kawempe kutoka kule nchini Uganda wamewafunga CBE ya Ethiopia 1-0, na mchezo ni half time na mapumziko. Na kule Afrika Kusini Bilali, utakumbuka kwamba mwishoni mwa juma kulikuwa na gumzo kwamba visa vya watu kupigwa risasi vimeongezeka sana Afrika Kusini. Na mwana masumbu Izolani Tete alipigwa risasi akiwa anakaribia nyumbani kwake. Sasa polisi wanasema kwamba wamewakamata watu 4 wakihusishwa na mauaji Tete ambao amezua gumzo, kwa sababu hivi sasa kuna kesi inayoendelea kule Afrika Kusini ya Senzo Meiwa. Huyu alikuwa ni mchezaji wa timu ya taifa ya Bafana, naye aliuawa kwa mtindo kama huu wa kupigwa risasi akiwa anaelekea nyumbani kwake na watu ambao wafahamiki. Lakini ufahamu kwamba Afrika Kusini ni miongoni mwa mataifa ambayo yanafahamika sana kwa biashara haramu.
0: Naam, ni kushukuru sana Emmanuel Makundi.
10: Shukran.
0: Na ni mkaribisha msikilizaji kusikiliza makala Mazingira Leo Dunia Yako Kesho.
11: Mazingira Leo.
12: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
13: RVH,
12: la chaîne de référence.
13: RVH
12: pour un marketing de pointe.
14: New City Technologies.
11: voilà que les vacances commencent. Que feras-tu pendant ces bons moments?
13: Je ne sais pas encore. Je suis en train de voir comment je peux voyager.
11: Sonno, sache que ce monde appartient à ceux qui ne rêvent pas. Profite de cette détente pour apprendre l'informatique chez New City Technology.
13: Waouh! Merci, madame. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je vais m'inscrire.
14: Apprenons l'informatique pendant cet état des vacances avec New City Technology NCT.
13: Tukumpensi, ukiwa hauna notion fulani en informatique, kuja kwetu ku New City Technology. Hapo tutakufunza MS Windows, Word, Excel, PowerPoint, Publish, Photoshop, initiation à l'internet, na sekine programme. Ceux qui veulent approfondir l'informatique apprendront à leur choix le filmage et traitement vidéo, la programmation des bases de données, la maintenance des équipements informatiques et beaucoup d'autres.
14: Apprenons l'informatique pendant cet état des vacances avec New City Technology, NCT.
13: New City Technology, inakuwa pia na secrétaire disponible de 7h30 à 18h30.
14: NCT.
13: Studio photo disponible pour vous.
14: NCT.
13: Ici, l'impression sur t-shirt, drapeau, bâche et invitation de meilleure qualité disponible pour vous.
14: NCD, New City Technology.
13: Nipate Mujini Butembo, courrier président de la République Gravoud, juste à face du monument catholique, ou bâtiment Sontiria, chini à station Takenka. Contactez-nous au 09 94 89 32 52.
14: Apprenons l'informatique pendant cet état des vacances avec New City Technology.

0: Hujambo wasikilizaji wa RTV, sasa imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo, Lubero na Beni ambako mnatutegea sikio. Pia mfuate kwa njia mkutasari wa habari. Muungano wa mashirika za waendesha pikipiki taksiman katika mji wa Butembo laumu vikali kuwa wa kwake mwendesha pikipiki mwenzao Kakule Kaamwiti Gerlas aliyeuawa na watu wasiofahamika ilikuwa usiku wa Jumamosi iliyopita kunako kata Matanda. Pia Sieko alikuwa mwanamemba wa Sieko upande wake pia imetoa sauti na kusema kuwa inabidi washukiwa washikwe na wazibiwe vikali.
1: Habari zetu.
0: Barabara Butembo Mangure Jipa endelea kuonekana katika hali ya uharibifu. Shirika la raia la omba idara linalohusika na ukarabati wa barabara kuboresha barabara yenyewe mbele iweze ikaendelea kuharibika katika mazingira ambamo tunamoishi.
1: Habari zetu.
0: Pia tutawaelezea kuhusu kupambana na ugonjwa wa Ebola. Idara lusikalo na utalii katika mji wa Butembo Tourisme limeomba watu ambao wanaonekana kwenye hoteli, wasimamizi wa hoteli, mikahawa, restaurant, cafeteria, mikahawa popote popote kuweza kuheshimu kanuni za kuepuka ugonjwa wa Ebola, wakiweka vyombo vya kuosha mikono ama kupima joto itasaidia kwa kujikinga.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayafuata hapo karibuni.

0: Izetu
1: Nelson Rafiki.
2: Gerson Timotendo, fundi wa mitambo, wasikizi wapendwa, aliwaelezea katika mkutano wa habari ya kuwa kuna mwendesha pikipiki aliyefariki dunia baada ya kuona watu wasiofahamika ilikuwa usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili iliyopita kuna kukata Matanda mjini Butembo. Muungano wa mashirika za waendesha pikipiki Taxman umelaumu vikali hilo tendo na kusema kuwa tayari mshukiwa mojawapo washukiwa amekamatwa na amewekwa kwenye vyombo vya kiusalama. Bwana Kambale Musovoli Blaze akiwa msimamizi wa muungano wa mashirika za waendesha pikipiki Retake katika mji wa Butembo sema kuwa huyo alikuwepo alishikwa na pikipiki ya bwana Kakule Kamuti Gerlasi aliyefariki dunia na wakati aliposhikwa akapelekwa kwenye vyombo vya kiusalama. Amedokeza pia kuna jaribio mbili za kuweza kuua watu wengineo waendesha pikipiki watu wenye silaha ila mpango wao haukuweza kufuadafa hawakufanikiwa katika mpango wao. Tumsikilize bwana Kampale Musoboli.
3: Kwa hawa mabandia kuna mmoja ambaye amekamatiwa, ndio maana tunatoa message ya remerciement kwa service de securite ambayo iliweza kukamata huyo mtu. Tunaita wataksumene wetu wote kila mtu kukua kwanza kimya, sababu tunapolia basi tulie kwa utaratibu na tulie kwa Kikristo. Tunawaita kukua kimya sababu ule ambaye alifanya hiyo kitendo tunazani amekamatiwa, na hiyo inaweza kutusaidia wakati tutasikia serikali na mhukumu, sisi wote tukiwa pale itakuwa kitu ya maana. Na ndiyo maana tunaita wataksumene wote kwa muungano yetu ya Retake tuweze kukua mtu mmoja, wote ambao wanatumika mchana hata na wale ambao wanatumika busiku, kila mtu akuwe prudent sababu tunaishi situation ambayo ni ya mubaya. Hata kama wamemukamata, lakini tunaomba serikali iweze kuorganize audience public tuweze tukaenda tukasikiliza malipizi ambayo wataweza kupatia ule mtu.
2: Kambale Musoboli kwenye mikrofoni ya Elias Kaseso. Tukibaki katika huu kurasa, bwana Kakule Kamuti Gerlasi alikuwa pia mwalimu kunako masomo ya kiprimari Busumba. Alikuwa mwendesha pikipiki pia mwalimu kunako masomo ya kiprimari Busumba. Na Sieko upande wake imesema kuwa ni jambo ambalo limewakera moyo kuona kuwa walimuondosha uzima Kakule Kamuti Gerlasi mwenzao mwalimu, kwani nafasi yake ilikuwa kutumikia inchi akiwafunza wanafunzi. Sasa wakati kumebaki siku chache ili mwaka wa masomo uanzishwe, kwa nini wakamuua huyu mwalimu? Bwana Benito Muaso akiwa katibu wa Sieko Butembo, tumusikilize kwenye mikrofoni ya Mosantu Zanzu.
4: Ulikuwa naye vendredi, alikuwa muassemble general, lakini uone venye vinamufikia. Kamaradi wa mzuri, alikuwa na anime na roho kabisa ya utulivu. Tunasema sasa pole pole sana kwanja jamaa yake binafsi na jamaa yote ya walimu yote. Ikiwa kweli balisha bana ule mwenye alimuua, tunasema awa watu wa justice mara hiyo ule mwenye alishabani wapate adhabu kabisa ya kweli. Maisha ya mtu ni maisha matakatifu, alafu kama watakuwa nafanyafanya vile bataua watu vile, tunasema angalisho sana. Hivi wananja kuwa hivi walimu, kwanja Ebola njo hii kunaua watu sasa, na vingine njo wale wanaji superpose wanakuwa navo sasa, kama Ebola wanaua watu na bunduki. Na tutaenda tuangalia kama hapate adhabu yake vilivyo, sie walimu tutaenda barabarani na tunasema sasa, nyinyi watu wa justice mnafanya nini? Ni kilio kabisa kwenye mwalimu.
2: Shirika la rahia pa Vulambao, manispa Vulamba, limesema kuwa kuna vitendo mavisa vya ukosefu wa usalama ambavyo vimeendelea vikashuhudia kila kukicha kuna kukata Kambali Kongo Yasika. Kakule Musai Jean Baptiste akiwa presidenti wa shirika la rahia la Vulamba asema kuwa nyumba kadhaa zilitembelewa na watu wasiofahamika wa kujihami silaha pamoja na vifaa vinginevyo vya ambavyo wanavitumia kwa kutisha rahia, wachukua pesa, simu za mkononi na vitu vinginevyo vyenye thamani. Amesema kuwa ingaribidi refusha na kuendelea na program ya kuwapokonya silaha na kuwarudisha kwenye maisha ya kawaida ambao walikuwa kimiliki silaha mbali na sheria, wameonekana miongoni mwa jamii na jamaa wakiwa na silaha. Programu ya PDDRCS ndio ingilipaswa kuendelea na kazi ya kuhamasisha vijana ambao walijihami silaha mbali na sheria na kupokonya hizo silaha ama kuja kwa hiari wenyewe kwa kujenga amani na usalama katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Barabara Butembo Mangureji paendelea kuonekana katika hali ya uharibifu. Shirika la rahia la Mangurijipa ndo latazarisha na likiomba idara ambalo linahusika na ukarabati wa barabara Butembo Mangurijipa kwa kuboresha zaidi kwa kusaidia wananchi waitumie barabara bila shida. Tumsikilize bwana Samuel Kaini kwenye njia simu ya Kiroje Muliata.
0: Tulipofaa utafiti tuliona ya kwamba shida kabambi ambayo barabara imeendelea kuharibika ni kwa sababu barabara inatengenezewa hakuna terasi. Vua inaponyesha vula inabaki tena katika hiyo barabara. Hii ni tatizo kubwa. Tatizo la pili ni wakati wanapoboresha mahali wanatia matope hawaikompakte. Si shirika la raia tulikusudia kuambia yule ambaye ni contributor aweze kuangalia namna gani kurenforce hiyo ekipe ya surveillance supervision ya barabara na kuangalia barabara iwe na terasi. Hii ni mojawapo ya shida kubwa ambayo inasababisha barabara Butembo Mangurejipa ibaki katika mazingira mabaya na inasababisha vitu viendelee kupanda siku baada ya siku.
2: Tunazungumzia sasa kuhusu mambo ya kiafya. Ni msimamizi wa idara lihusikalo na utalii tourisme katika mji wa Butembo Kampasu Matembela ndio hamasisha wasimamizi wa mahoteli, mikahawa, kafetaria, restaurant katika mji wa Butembo. Amesema kuwa ni mahala ambako kumeonekana ongezeko la watu wengi na pia ugonjwa wa Ebola, watu wanapaswa wakaambukiziana kupitia hayo maeneo. Kwa kujikinga ni kuheshimu kanuni ambazo zimewekwa na waganga, zaidi sana kwa kuweka vifaa ambavyo nasaidia kuosha mikono na taratibu zinginezo ambazo tayari zimewekwa. Kampasu Matembela, sauti yake ilirekodiwa na Marteleko.
5: Vifo vimekuwa vingi mkutembo, tunakosa vinatokea wapi me, lakini ni magonjwa, tusiwaze magonjwa haiko, ila tu tuko napita, tunashangaa kama kukona vingine havaya, tia malavago mbele ya milango yabo, mtu anaingia hata mkontrole, hawezi kuangalia kama natoka wapi, anaingia na wapi, ile ni hatari kwetu, njo maana mina waomba, waweze kuaplike mamizire ya wakubwa, defaso ugonjwa, kupime punguka. Kwa wale wenye havaya anja aplike mamezire, haiko kusema ni mange de mwaye, ni mange de kusi, tuko mbele hatari, hatari shangia, me, tunaendelea tuko wasasibilize, watakombrande. Ngine maservise, tutapita nao, kuangalia, kwa nani hakuna lavabo, kwa nani haplike hygiene, ku nivo ya mankanda, marestora, lavage de me ni ya lazima, naizi katala mai, me umuko ya desinfecta, chutuko nefika kumanganda fulani, unaona, mwenye nganda yepe hiko deja na desinfecta, kilia naingia na mpatia ile produ na kia kumikono deja mejikinga. Selaki ndaomba wa mama marestora, kila mtu, kila moja kati yao ayue ke magonjwa iko.
2: Wasikaji wapendwa, tunaendelea kuandamana pamoja nanyi tukibaki katika ukurasa huu wa kiafya. Huo ni muda wa likizo kwa wanabunge wa taifa waliochaguliwa katika maeneo mbalimbali. Ingelibidi warudi mahala ambako walichaguliwa ili wazungumze na rahia kwa kuchukua malalamiko na pendekezo mbalimbali. Mjini Butembo wachaguliwa mjini hapa bado hawajawasili, ndio sikitiko kubwa la muungano wa vijana Groupe de Pression Mouvement Citoyen katika lugha la Kifaransa. Kwa mikrofoni ya RTVH, Frank Mukenzi anasemea huu muungano. Asema kuwa kwa muda huu wa ugonjwa wa Ebola ingelibidi wa nabunge waje wakaelezea na kuhamasisha zaidi wale waliowachagua bila kubaki kule kimya kuhusu mbele ya huo ugonjwa wa Ebola unaendelea kutatiza watu wengi na kufariki dunia na familia kadhaa zimeendelea zikapata matatizo. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Piso Semukirania.
6: Wiko kwenye konje yabo wanapasha kuwa kwetu huku hizo siku. Sasa tena mwingine patikana kwa shida. Juu tunajua ingekuwa kwenye muda wa kawaida hata wengine kwenye sesio zao wangepashwa acha wanakiangalia mambo kwa namna gani. Sasa wao hawaonekani. Wachaguliwa wa nne hakuna hata mmoja mwenye nafiki kusema azungumzie mambo. Inakuwa mambo gani? Anatuma hata message kusema ah kwetu kule hivi na hivi. Haiko kitu ya mzuri. Kwa sababu wao ndio wanakuwa na watu. Wanaweza kuwa na watu. Wao ndio wanakuwa kuchungulia government inatumika namna gani. Kitu yengine, gouvernement ayo peke jina kwa mbele kwa yote. Wakati unasema government, hakuna mtu anaweza kafanya nini kwa kuikontroli. Ni wao ndio wana ile mamlaka. Wafike hapa ili waongee, wajue mambo ni namna gani, ili waweze kufanya ripoti kwenye wale wana kuongoza nchi. Wafanye hiyo kazi na waweze kuongea na watu kwa sababu wao wamechaguliwa. Mtu ambaye amejitoa kusimama anaenda kupelekea sauti yake, anasema anakokea siku kwako. Sasa wewe ukamwongelea, anza kusikia. Wao waje waone tatizo kwa nini atupate solution pamoja. Ni kazi yao, ndio maana wachaguliwa kwa njia yetu ya kumgine tabuti.
2: Wasikilizaji wapendwa, tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Programu za RTVH zinaendelea, msiondoke hata kidogo, mkukiubaki pale ulipo. Ila kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu tutaungana mara tena kesho itakuwa saa 12 pita dakika 30. Jioni njema, kwaheri.

0: Jambo Sara.
1: Jambo.
0: Habari ya siku?
1: Masiku ziko bien.
0: Hey, usha sahau. Atupatianake tena mkono. Sababu ya malali ya Ebola. Wanja, nimekono unatokea muhopitale. Unagonjwa?
1: Oh, nimetoka kona bonga shazala. Wanja, taa nilukia bila kukula. Me atendo auza pali mwindi ya kuchuma.
0: Ah, arabu na nishangaza. Ulenda auza mwindi? Tasa, toli tokea kusandre. Ulinawa mkono kweli?
1: Ima, niko buchafu. Wanja, taa Ebola iku. Mungu anatuchungaka.
0: Dada, Ebola hii na iko ya nguvu. Na kama tunanawa mkono, haiko kugopa tu magonjwa ya Ebola. Ni kugopa magonjwa yote yenye inatokana na malali ya mkono kukua bucha. Sawa, fievre, Ebola, tifoide, kolera na vingine. Unaona dadangu?
1: Sasa, nifanye nini kwa ile yote?
0: Inaomba kujikinga kila mara kwa kunawa mkono na sabuni na maji ya mzuri. Mbele ya kukula, kupiga chakula, wakati unatoka kuwise, na wakati unataka nyonyesha mtoto dada.
1: Nafurahi kukutana na wewe na kwa yote ambayo umeniambia. Basi kwa kuonana.
0: Kunawa mkono ni kitu ya kidogo sana, lakini inaokoa maisha. Kwa kunawa mkono unajikinga, unakinga jamaa yako, unakinga pia watu wote. Hii ni ujumbe kutoka ofisi ya afya kuungana na muungano ya wapasha habari kutoka jimboni la Kivu la Kaskazini, kisaidiwa na DDC.

0: RDVH.
1: Notre ambition est de repenser la productivité centrée sur l'individu. Pour les créateurs, les technophiles, les dirigeants, les étudiants et leurs parents. Pour tous ceux sur cette planète qui veulent réaliser quelque chose. Parce que réaliser, c'est un mode de vie et de travail. C'est un état d'esprit rempli d'objectifs et de passion. Mais nous n'avançons pas seuls. Toute réalisation est le fruit d'une collaboration, nourrie d'intelligence collective, qui peut venir de n'importe où, grâce à la mobilité, et fondée sur la...
2: Wapendwa wasikilizaji, tuko na furaha sana kuwakaribisha katika kipindi hiki cha maingiliano kilichoandaliwa na Wizara ya Afya iliyosaidiwa kimaslahi na UNICEF kwa ajili ya mradi wa kusaidia mawasiliano ya ujumbe unaohusiana na ugonjwa wa virusi vya Ebola na kujikinga dhidi ya ukatili na unyanyashaji. Mimi ni Adam Katina Jackson katika uwasiliaji wa kipindi hiki kilichotayarishwa na waandishi wa habari wa maeneo muhimu wa afya ya Butembo, Katwa na Kiondo. Katika kipindi hiki mtasikiliza Dr. Sifa Sikwaya, mwanachama wa huduma ya ufuatiliaji katika eneo la afya la Katwa, wakati alikuwa akizungumza nasi kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola katika eneo hilo. Ni maneno mengi ambayo daktari aliweza kuzungumuza wakati wa kikao cha kuhamasisha watoto na wazazi wa jijini Butembo katika ukumbi wa Flambeau Cathedrale la Butembo. Tumsikilize katika maneno haya yaliyokusanywa na mwenzetu Steven Mate.
3: Jambo. Tunataongelea leo magonjwa ya Ebola. Unasikiaka Ebola. Ebola ni nini? Nani yuko na idea? Aoneshe mkono tu, nani anajua Ebola ni nini? Dada wa madini Sami. Ebola ni nini? Niambie.
4: Ebola ni magonjwa. Niko na masyndrome ya mingi.
3: Merci. Ni magonjwa iko na masymptome ya mingi. Nani mwingine anayua?
5: Ebola ni magonjwa zisitezi wa village, ville, pays, na kondina, na monde entier.
3: Merci beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, on va parler du virus Ebola. Tout on a comme nini. Banatwambia Ebola iko virus. Virus ye maki ni microbe inapatikana mu manyama. Mwanadamu hakuwake nayo, magonjwake nayo ovyo anaitoshaka ku manyama. Njo siweka munayua munyama gani virus ya Ebola inakuwaka ndani ile microbe ya Ebola. Uko bwana yu unakula nyama po. Ba mama, unakula nyama pori? Hapana, hizi masiku yako siku kula nyama pori. Mwache kwanza kidogo. Paske mikrobe ya Ebola inatoka ku mashov suri. Munaya shov suri. Banaita mu Kiswahili popo. Kisha inakuwaka mu virus popo inindaka inakula chakula yaikuwa mu ile mikrobe ya Ebola, kisha inaweka ile mikrobe mumwili yake popo. Kisha mwanadamu anakuya anakamata popo anakula. Akisha kula ile popo anaanza gonjwa sasa. Ama wanaitaka maprimate. Sio kama unajua maprimate, ndio kwa sababu mkiswahili gorille. Hata magorille inakuwa inakula popo, manyama zinakulana entre yao, kisha zinakamata ile mikrobe ya Ebola. Kisha sie wanadamu tunakamata na sie tunakuya kula ile manyama ya pori. Tukisha kula manyama ya pori na sie tunakuya tunagonjwa. Munasikia? Mumenisikia kweli? Nimesema imetokea wapi ile mikrobe ya Ebola? Manyama ya pori. Suvo inabakiaka popo. Munasikia? Mena banasema ku 2019 kulikuwa katena Ebola pa Butembo ndi. Civil. Ile ilikuwa ka Ebola yengine sort. Paske ya hii tour nayo ni yengine sort, haziko sawa. Ma mikrobe zinapishana. Unasikia? Paske wanasema kuko 6 espèces ina ya Ebola, ya virus Ebola. Na ya hii tour njo wanitaka budibumbio. Ayo njo inaleta Ebola ya hii masiku. Haiko tena ile virus ya 2020. Unasikia? Maintenant Sa mtu anapata ile Ebola inaishaka na muna gani? Kuko meko na ide? Tutajikinga na muna gani kwa Ebola kwanza? Eh? Muniambie kwanza. Inaishaka na muna gani? Hizi siku tuko waambia mufanye nini? Merci, tunawe mikono. Ile ni lazima sana. Juu aikawi yake kumikono, ukanawa mikono, ata kama ulikusha salimia mtu. Mwiko na Ebola, ukanawa mikono, inapataka, inakufa directement. Au... Mama tunazoea tumkisha mao de javel sa tuko na fula banasema ile microbe aikao yake mumai mais iko different hatwezi ipana bon donc inaji transmettre par contact manake ndio kusema ukagusa mtu mwanagonjwa Ebola utaipata haiko yake muhewa haiko covid inabakiaka ukazongelea mtu mwanaigonjwa ndio maana siku natuambia tuko na mtu akagonjwa tunaenda ku 1 metre naye. Juu ile magonjwa inabakiaka mumanani. Souvent iko tunaipataka mumate. Sasa mtu kuna sema mumate, mudamu, mumikoyo, mumachozi, mule maternel. Ba mama kunyonyesha. Iko musa mtu anatapika na saa kuzalisha ile likide banataka likidi amniotike inakuwaka ku inakuwaka inakuwaka mama sana nazala maintenant jua kujikinga juu ya Ebola il faut tunafana mona gani mko na ide batoto mko na ide muniambie kwanza tutajikinga na mona gani nimesema inapatikana ka mudamu mumikoyo mumachozi mumate musperme mumavomi mumasueur na mulikidi amniotike eba mama tutafae manaki.
6: Tuneza zikinga na Ebola, tukinawa mikono.
3: Kinawa mikono na nini tena? Nani alisikia? Kunawa mikono na kufa nini? Nani amesikia tena? Ewa kaka.
7: Tuneza jiepusha na magonjwa ya Ebola kwa kuepuka mabusu, kwa kuepuka matendo za ndoa.
3: Merci kaka, umesikia. Ile nayo tutaepuka. Juu tunasema inabakiaka mule ndani. Na nini tena? Eva grand frère, hakuna malisikia?
8: Na kutokuwa natumia nyama za pori.
3: Merci. Tunasema hizi masiku tepuke kwanza nyama ya pori. Eva mama, tusikonoza kwanza nyama ya pori hizi masiku. Maintenant, kuko mwanayua masinye za Ebola hizi masiku. Mtu wa Ebola ikuwa jikamata na muna gani? Ikuwa jipresente na muna gani?
9: Nasikia baridi.
3: Si, na nini tena? Nani anayua? Apar baridi, ikuwa jikamata na muna gani?
10: Vomisma.
3: Na nini tena?
9: Na kujare. Na hemorragie.
3: Ok, merci.
10: Fievre.
3: Ok, asante. Donc, masini za Ebola, munazijua deja, no? Kumutu atakuya, anakuya kwa hospital, anapresente fievre. Unawazia, unakamata paracetamol, unawazia ni malaria. Anasikia baridi, kule atasikia na baridi, ananza diare. Kichwa inaanza luma, tunawazia ni kapururu. Tunaenda kwa hospitali, banatuambia pana, ushakuwa ka suspect, uende kwanza ku CT. Bangapi wanaitika kuenda ku CT? Niulize kwanza, eske munaitika kama malali ya Ebola inexist? Akose pale njoo ningeanzia kwa hospitali, banatuambia pana, ushakuwa ka suspect, uende kwanza ku CT. Bangapi wanaitika kuenda ku CT? Niulize kwanza, eske munaitika kama malali ya Ebola inexist? Akose pale njoo ningeanzia. Malali ya Ebola iko tena sana, iko na watu sana. Juu leo tumepata muzone tu ya katwa, tuko na plus de 230 cas ya Ebola. Balikuwa confirmé ke wanagonjwa Ebola hapa tu muzone ya katwa. Tushakapata 265 cas ya Ebola muzone tu ya katwa. Pale hatu ya fika muzone ya Butembo, unasikia? Sikia malali iko mingi. Juu, mtu akagonjwa Ebola, mtu mumoya akagonjwa Ebola, ameleta epidemi mu vile muzimu. Munasikia? Mtu tu mumoya, tunabezua batu wa mingi. Ule tu mumoya akagonjwa Ebola, sikia ameleta Ebola Butembo muzimu. Paske njo vile lianzaka tu kule Ituri, Ebola inafika hapa, ilianzia Ituri, haikukua hapa. Mtu mumoya njo anatuma ti leo Ituri, Beni, huko kote Vuovi, Musienene kote kuko watu wanagonjwa Ebola. Seka haiko frappe. Unasikia? Ni malali inexiste haiko frappe. Haikuanza hapa Butembo, ilianza Ituri. Leo watu wanakufa Ituri plus de 2000 personnes wanakufa Ituri. Unasikia? Maintenant tutaongelea ma 5 cliniques za Ebola. Njoko tulikuwa no? Mtu akakuya ana présenté fièvre, céphalée, kichwa kuna muluma. Ana diarrhée, maiko na madouleur musculaire, iko na madouleur articulaire, maike nisemenini. Madouleur musculaire nani minofu ya mwili inaanza luma, anasikia anachoka tu sana, unawazia ni kaprovu au unawazia ni fever typhoid. Ile ni masinye za bon, ziko parmi masinye za Ebola. Atuseme kila mtu mwata presenter le masinye iko na Ebola, munasikia? Unezi presenter zile masinye me haugonjwa Ebola. Ju tuko na watuma kusete, unafika kule kuko bebe wanakwambia pana hauna Ebola, unakuzia kunyumba. Na wengine bebe wanakwambia ah mama ulikuwa ka contact ya mtu wa Ebola, anaanza pata dawa. Malheureusement mko na katala kuenda kusete. Ni joni ba mama kwanza batoto jua nafataye ya mama munakatala biba batoto kusete joni a muniambie kwanza mama niambie munakatala biba batoto kusete joni ni hatuseme akaenda kusete njo anagonjwa Ebola, hapana, haiko vile. Akaenda kusete make anaenda tunaenda pima eske iko na Ebola ama hapana, pale hatuasema ki iko nayo, munasikia? Njo hambabe bake

0: kusete joani tukishabambia ah mama masinge ziko sispe aende pima kwanza mbona katala joani.
1: Asante sana kunipa neno. Yenye inachaka zaidi sana ba mama wanakatala beba batoto kule kusete. Batoto wanazaliwaka kwanza tu wanakuwaka na malali ile majiare, mafyevre, mavitu gani. Ile njuna tumaka ya kwanza maruma muzaze na dute. Ase mbona itu njuma mamalali njiko freka kwa batoto.
0: Sante. Tulisema iko malali iko fréquent parce que inakuwa kasa paludisme inakuwa sa fièvre typhoïde inakuwa sa rougeole simone rougeole ma donc ma bouton inaanza uta mtoto kumwili utawazia tu ni mani rougeole au okay, ke high quality job anasema kaju tu différencier au lieu tutunze na hatuyue kama tuko na tunza nini au moins aende kusete. Toujours au juste anagonjwa Ebola au tuendelea kumpatia dawa ya paludisme au ya fever typhoid. Ju ile magonjwa na kuyaka tu mwele hali unasikia. Na mumasini zengine za Ebola inapresentaka ni hemorrhage. Unaanza toka damu mumapua, mumacho, mumasikio, mbele kwa mama fasi yote. Banasema anatoka huku mbele kwa mama mperiode ya hauko na regle. Unasikia. Sans règle unaanza toka damu kule mbele. Maana ile nayo ni signe ya Ebola. Mais watu yote ya Ebola iko njoo na presenta ka ile ma signe ya hemorragie ni wachache na wanasema mu Ebola haiko kila mtu njoo ata fièvre kweli iko. Na iko kila mtu njoo za presenter fièvre. Munasikia? Est-ce que munayua hizi masiku na kwambia si ah ule mtu ko suspect ya Ebola utasema iko suspect ya Ebola na muna gani? Mutajua na muna gani? Ewa mama, ewa kaka. Mutayua kama mtu kuna Ebola na muna gani? Sana presente le masinye yote tunatoka sema. Mafievre, masefaleze, azishaki. Paske zinafaka, mtu inakuwaka inkibasu ya 2 a 21 jours. Jua nakuambia ka, ah, kama unayoko sispe wa Ebola, uligusa mtu ya Ebola, utafaa kunyumba 21 jours na hauzongele batu. Juu kuona kama malali, hauya developpe le malali ya Ebola. Inafaka de 2 a 21 jours na malali iko na jidevelope mumwili. Unasikia? Kisha, yengine tutongelea ni diagnostiki. Bana diagnostika kana muna gani Ebola. Gizi nimetoka sema, ni kwenda kusete. Akisha kwa konfirme njua wanambeba kusete. Unasikia mama? Haiko kila mtu njua naendaka kusete. Haiko kila mtu njua naendaka kusete. Na hizi masiku tuwache kukina kubilio. Jutu na yuana ataka afrike, muta vazaka kufisha kila muta tapenda aenda kukilio kia vazi. Ile solidarite tuwache kwanza kidogo. Iko muta alipanga kupitale, shebote tunenda kupitale, tunenda kulia fasi mwa kupitale, tunenda mwona kupitale, apana hizi masiku tupunguzi. Juu haujue ukafika kupitale, eske kuko mutu mwona presente Ebola ama apana? Nwa kile mwona tunayo, tunaacha. Tunasikia, eba toto. Ibilio kila siku biko na bilio mukaratie tunaenda kulia kukikiliwa haina bien hizi masiku mtu anagonjwa tunaenda muona kwa hospitali ili masiku nayo tunaacha kwanza kutembea tembea watoto hizi siku haina bien hautajua mtoto mwingine aliyekuwa na mtu wa Ebola tubakie kumanyumba hizi masiku kama ni kucheza tuchezee wapi watoto tuchezee kunyumba tusihangaike mukaratie hata kama ni vacances. Ju malali iko huku nje. Munasikia? Siwe kama mko na ma question, mutanipozea zo nyuma, munaanza ziandika sai. Sawa?
2: Alors, est-ce que tu nous en pigia mikono s'il vous plaît? Atapiga hivi mikono. Tunata mikono tunajishufe, tunatosha kwa Ebola, tunashufe mikono. Tunakimbiza Ebola sai. Tunakimbia kupepo wa Ebola sai. Tunashufe mikono, tunashufe, tunapiga une fois. Très bien. Balisema signe kwanza ni nini? Oui mon cher.
3: Anasikia chikozi
2: cha chakabambe. Ule anasikia nini? Ile ni parmi ma signe za Ebola. Ingine signe?
3: Iko ako fièvre.
2: Wa fièvre njo hai. Mwenye anachamuka. Bana kukusa kwa pale wanasikia 50 degrés. Ule ifo mtia pembe.
3: Mwenye anasikia diare.
2: Mwakishona mtu mwenye iko na diare, ile ni parmi masinya za maladia ya virisa Ebola. Ingine?
3: Utapika.
2: Mwenye ananja, tapika. Ule na niko na sinye ya Ebola. Alo mwenye na presentezi ile masinya, ifo kumfani ni? Ifo kumongoza wapi? Ifo kumpeleka kunini? Utamubana hivi kumikono?

0: Est-ce que oui, la dada?
1: Bale ba familia ke be bana kwa na mujunguruka ko sina bale ba kwa na muguza ko na bosi bange ba désinfecté.
0: Voilà, est-ce que avez-vous désinfecté bale ba kwa na zunguruka ko le mwenye alikufa? Sokola kwa na dae akume na njona kuzia kama bombo sinyona ku masomo kisha unena lelea kumwili yake unamuguza. Est-ce que avez-vous désinfecté?
2: Bon, na mie yangu ni recommandation. Wametufundisha yote kwa kisi binapitikanaka. Me niko nasoma kwa ile maafishi mimi naona wanaandika numero vert quelque chose de comme ça. Sasa mimi naona ni trois chiffres tu. Sasa mimi niko mtoto na mimi najua kisi ni ifo ma chiffres zibis. Sasa ndajua yake ile numero njo yenye ilfo ni fe kwa alerte wala ndaitumikisha yeye. Ilfo tunatoka huko na tumejua kama mtu unaweza fanya alerte namna gani kwa ile numero vert.
0: Voilà, très bien. Kila mtu angalie pembeni yake pale kwa ma numero. Kanani ka ve. Manake batajibia kama tunaweza fanya nini?
3: Jambo tena.
4: Jambo.
3: Mwenye kwa telefoni nani? Mwenye kwa na telefoni nani? Compose le numéro là appelé. Ataka una unité itatuwae. Itapita. Ataka ma una unité itatuwe le numéro itapita. C'est vile. Zile tout ça 50 combien? Ukaita unasema niko mtu wa Butembo yeka musi anagonja kwa nyumba watakorepond. Tunasikia mzuri inapitaka tu bien. Aussi kuko numero nyingine ya 10 chiffres. Kuko nyingine numero ya 10 chiffres baba. Kuko numero 2 za zosa ndio ya katwa na numero 2 za zosa ndio nini ya Butembo. Kuko ya Airtel na nini na ya Vodacom. Ile ma numero ni kuzidipe. Azo namba nako na unité unabipaka banafanya nini banakuita me hii hayo hata uko na una unité ube kuna unité nafaka nini inapitaka hata una nini hata una unité inapitaka ku réseau zote ku WhatsApp hapana na kuita normalement. Alors ndio mata numero vere ya kubipe tu ya katwa na ya katwa unabipaka tu banafanya nini banakuita. Il faut tout désinfecter. Aba bakumorge. Bakumorge est-ce que na wana balaka? Inga normalement kama ile coffre ni akabambi. Mbona ile coffre? Frigo ni akabambi, habatushake mwili musake mortiere. Frigo yo le jour frigo kama frigo tu ni akabambi. Anabaka tu ile sake mortiere afani ni? Wanaitia ndani mu frigo. Juu ni koro yenye haujua alikufa na magonjwa. Na magonjwa gani? Ukaifungula unaweza beba nini? Magonjo. Kama ni kafrigo kadogo, huko kwa frigo hiko ma kategoria ya mafrigo. Na watavala sasa bali kisipa lifana nini? Balivala mbele baingize mwili wapi? Mu frigo. Me iko dekoseye kufungula nini? Sac mortier. Wanapika jikaza, wanaingiza ile saki mu frigo ndani mzuri. Porvike na iko ndani ya saki morti, na iko ndani ya saki wanamutia ndani na iko munini musake bila kuifungula hawafungula kisaki. Cha pili aseme eske inaomba ku desinfecte watu benye walikuwa karibu naye. Hapana, hawakuwake desinfecte juu mpaka pale hatujui mwenye alikufa anakufa na magonjwa gani. Alikufa me hatujui alikufa na magonjwa za wapi. Tunaenda sasa ndio pima. Me kama ilikuwa magonjwa ya Ebola, ile list tunasema banaandika ka list, tunakuwa nafanya suivi kubafuatilia kunyumba, tunawalamusha mama boka mutri toma boka ndeke. Mama boka mutri toma boka ndeke. Kama mbale watu mnakuwa mwenye anasikia kichwa na loma au uregevu au ana diarrhea, tunamwambia aende baramia wapi kusete twende pima kama hakubeba ku mikrobe ya mwenye alikufa na nini na Ebola. Juu akafika mbio tutamutunja na nafanya nini na anapona. Chengine kama ba kudesinfecte hapa ilikuwa na makosa maiti apre kuitosha kukitanda inaomba wanafanya nini bana kidesinfecte. Me apre vale ama bakuzika bakatoka pale munyumba kuna ekipe ya pili ekipe ya pili na kuyaka ya de barabaita kama watu wa PCI wanakuya goropa nyumba, wanakuya goropa nyumba, nyumba yote. Kama mlikuwa wa matela, matela yenye haina ko similkuir inalunguzi waka. Mnasikia watoto? Kama ule mwenye alikufa na Ebola, ubi alikuwa kako firme, alikufa na Ebola, mwenye alikufa yaka mnyumba. Ubi aligonjwa Ebola, alikuwa na lamu ile chato yake. Sasa tunakuyaka sukula chato yote, tunayesukula na mamire, tunasukula kama mamire. Tunasukula zile mamire, mubitu pitatu. Cha kwanza ni o savone maji mwenye mko omo. Mnajua savon omo? Manatia manachanga mai mu omo bien na tusha pofu ya mzuri. Ile omo ndio manachanga sukula mo maukuta na nyumba chini, kama ni sima bana sukula bien, kama na vitanda bana sukula vitanda bien, mwile savon ya nini ya omo. Cha pili wanakamata o propre maji yenye haina mochochote, ni mai ya ye, bila mai ya mchimi mepana, mai ya mzuri. Tena wanasukula mamire zote, wanasukula na mameza, kama ni vitanda, vyote wanamesukula. Cha tatu, jutu, tujirasireke mikrobe imekufa, tunatia, tunasukula tena mnini muoklore, mnini kwa kloro sasa. Ile kloro, yenye wewe hawezi kunya, wala hawezi na wayo. Ni kloriko seke. Muve litre ya mae. Tunateka mwabijiko bidisi. Mwabijiko bidisi. Litre. Ve litre ya maji. Mwanaka bijiko bigombie. Bidisi. Sa ile klor. Tunafaa nini? Tuna tunasukula fasi yote. Kama ni mchitanda. Kama ni meza. Kama ni kila ile chato yote. Bia nyumba yote tunayesukula. Na pale mikrobe. Nafaa nini? Nanjoe me. Kufa. Donc après vale ba EDS kutoka kunyumba, sasa nasema ule mtu alifaka na Ebola vale watu wanakuyaka, wanakuya goropa nyumba yote. Na kama matela yako ilikuwa na hena kwa chingosi chenye chachizi picha mkoyo, ile matela tunakamataka tunatia hiyo, tunafanya nini? Tunatia kwa moto, tunailunguza. Juu mko mikrobe na virusi. Lakini tunafanya nini? Tunatafuta matala ya mupia, tunauza matala ya mupia, tunafaa nini? Tunakurudishia matala yako. Juhu hawata lunguza matala yako, kuchu unabakia bila nini? Bila matala. Kama wali lunguza hikuse, kama wali hilunguza, ifa wala kuse tena hinini, hingine hikuse, juhu kwele kala kuhikuse. Alo, ile ni nawa ni ekipe ingine, yenyina kuyaka, pale. Alo, komali te kontre le rumeur, kaka pale vili. Esho ambu. Moi je passe papa again. Ces jeunes ici doivent lutter contre quoi? Les rumeurs. C'est moi qui m'a dit TikToker. Moi je comme TikToker hapa nani? Kila mtu ana Biblia kwa TikTok hapa kosi. Na kuona kunini? Na ku WhatsApp. Ukaona mtu amesema ambu. Messie bar pale wakaona na wewe fani ni kombozo nyingine message fani ni ya kumcontradict ukabwa mavehi. Kama sema ku TikTok na fanya yuna kingine ka message ku TikTok te manjo Ebola iko na inawaka. Ubie kutoka kwa mikono na maji na sabuni inasaidia kuepuka nini? Ebola. Au saki mortiere haiko Ebola, ni dekalo ya zamani. Na wewe unasema juu ni role ya kila mtu kusove nini? Kusove maisha. Vajen, kama haupendi kujiproteje, kiva mproteje. Alors kama tutafuta marumeur, mtu anapenda kufuta jo maviza mingi, maviza mingi. Na wewe mvujinga una transferer ile rumeur. Vule baba yake unamsaidia kupata mago ku TikTok na ku Facebook na ku Instagram. Ukiangalia mtu ametuma rumeur, dawa ni moya, supprimele mu telefone ya. Juu usitumie mtu mwe. Dawa ya pili, na wewe fanya ka message kakufa nini? Kakumukondre dire. Ile njo koma lite kontre le rumeur. Fulani amekufa. Koma alerte. Papa na mama. Mie niko mgonjwa, si akufa Ebola. Mie nimekufa, si akufa munini? Mu Ebola. Ni wakati watapima, watajua mimi nakufa nini? Ebola a nao hapana. Sasa mtu anagonjwa areteke mosilile yetu mko mgonjwa vuvu limite laba. Serero ni wafasi fulani. Sasa mtu anakufa sema alo banganga tembeni yetu kumekufa mtu vuvu limite laba. Jua hakukufa na Ebola. Hakufa na nini? Na diareme arekufa. Le fait que mtu amekufa wewe useme de façon que tukie pima kama alikufa na magonjwa gani, parce que tout malade n'est pas malade d'Ebola na tout décès n'est pas un décès confirmé wa Ebola. Ni wakati tumekuwa na vipimo nini ya mwisho. Je pense je mon avalishaka moto ewani mu periode ya Ebola inga tunazikaka mtu na manguo zenye alikufa nazo. Hatumuvalishake zingine manguo. Kama alidaye na kakilote, tutamutia msaki mordere na nini? Na kakilote. Lakini kama ni mkroaze, kama ni muskuti, iko na manguo zao wanapitaka wa musike nazo, tunazitaka yule ya sake mordere muserkeye. Wakisha mutia musaki mordiere kwanja, amera muserkeye, kisha nile mango zake za mkruwaze, zinafarini, zinakuya pale juu tumuzike na onere ya chisomo chaki. Kama mutafamu, munataka muleve kwa matoteme zake, saa tunenda zika, mbele tu, mbele kama mutafamu, ile manini, maseremoni, mbele tuzike, kwa mfano tushatea nini serkeye mushimo, tunapotoze mukiesi mama pale, munanja emba matoteme zenu, muna muleve kwa manini, matoteme, tunatia nini? Tunatia udongo. Kama ni mjwere, tia mutia musaki mortier, tumetia mateni zake manini vareze musaki mortier, munini muserke, tunakia naye kustade, barafasa rebunia nini? Ya balo, ambuwa karto rouge, tunafa nini? Loke tunarespektaka kila mutu na vienye nafaka nini? Anaishi. Me hatuwezi muvaa, muvalisha kama alikufa na Ebola. Meka, kama alikufa na magonjwa yengine, tunapataka familia inafanya nini? Inafanya zingine maseremoni. Je pense que c'est tout comme question qu'on a posé. Mimi nawashukuru. Mungu awabariki.
4: Mulikuwa mkiwafuata wataalamu wawili katika mambo ya kupambana na virusi vya Ebola hapo jijini Butembo, wakizungumzia namna gisi vimeonekana na kuelekeza raia waweze kuwa na tabia nzuri ili kuteketeza virusi hivyo katika eneo letu. Alafu kama unakuwa na swali zaidi ya kuuliza, wasiliana nasi kupitia namba hizo 09 92 37 84 45 au 085 61 67 226. Pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook Radio Evangelique de Butembo. Mimi ni Adam Katina Jackson katika utambulisho wa kipindi hiki cha Wizara ya Afya kilichoungwa mkono kipesa na UNICEF ili kupigana na Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuzidi